0: μου χιτρή.
1: Bonito. Me encanta la música.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.
2: Dobro je rekla.
1: Dobro je rekla.
2: E, ja stvarno, jutro sve što mentalno nisam dobro.
1: Što?
2: Nisam dobro. Prvo, od 4 nisam mogao da zaspim, još sam se vrteo, ali to nije ni bitno.
1: Dobro.
2: Izletela mi kao žurka za noć veštica, kao.
1: Aha.
2: Kao 31. oktobra, tad i tad, kao nastupaju taj i taj.
1: Da.
2: Ček, stani, nisam ušao u oktobar. Kraj oktobra, to je novembar, to je nova godina, bre.
1: Da, kraj, kao prošla cijela godina. Pa jest, upravo si, ima toga, gotovo. Ja i dalje ne mogu prebacim svoj mozak na ovo hladno vreme. Prehladno je, kad sam ustala jutro, odmah sam se razbudila. Uopšte nema više ono kao odmah instant, čim sam se otkrila, razbudila sam se, kraj, da. A kao li noć veštica, dobro, pape, ajde, šta ćeš budeš za noć veštica? Pa,
2: ja ću budem ratlog.
1: Ratlog? Da, stavim. Zato što ti se ladak kao ratlog?
2: Pa ne, najlakše mi stavim samo
1: čačkalicu
2: i to je to, da.
1: Preslatko, sviđa mi se.
2: Da, jako ga. Ajde, makar letnji da nam bude pesma, može?
1: Ma dobro, ali playlista se nije menjala.
2: Normalno, da smo tu, dobro jutro.
1: Jutro.
6: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Slušate TDI

0: ding ding ding ding ding ding.
1: Ding ding ding.
0: Tako je, hoćemo da nađemo neke oglase, Isidora.
1: E, ajde. Znate šta su oglasi? Oglasi su kada sedimo ovde, pijemo kafu i umesto da listamo društvene mreže, mi lepo uđemo na oglase i onda gledamo što tu ima novo da se kupi, zato što svašta ima novo da se kupi, kao na primer.
0: Evo, ja kao sam prodajem 17 kutija od telefona, od jednog, ne znam zašto ih nemam.
1: Da. Ne znam što skupljamo kutije od telefona, to mi uopšte nije jasno i svaki put kad kupim telefon ili dobijem nešto god, ja imam kutije.
0: Ne samo od telefona, iz nekog razloga moja draga skuplja kutije od svega.
1: Aha, od svega.
0: Od svega, od patika, od veš mašine, od sudomašine, od kuće, razumeš, imaš kutiju. Jer ako budemo vraćali, mora u kutiju da se vrati original.
1: Da.
0: Nikad nećemo vratiti ono garanciju, bacim. Nemam smarš.
1: Da, jeste. Eto. Jedino, ajde, mogu da opravdam kutije za obuću. Jer možda ih spakuješ opet da vratiš na policu i tako to. Ali opet i dalje, da. Strašno, da.
0: Jesi našla ti neki dobri jutarnji oglas?
1: Da, slušajte, molim vas ovaj oglas. Znači, molim vas, ne znam ko ovo uopšte ima. Kaže, tražim dresera rakuna. Neophodno ga naučiti da ne krade.
0: Rakun dekra, a?
1: Da, rakuni su preslatki i tako vole da...
0: Što ga učiš da ne krade, treba da krade? Pošelješ ga malo ga prošla, kao jao što je sladak, pupuh, minđuša, čao, zdravo.
1: Čao, bukvalno biznis.
0: Biznis, kao kako ne zna čovjek da zaradi pare, ima posla koja će radi. All the stars.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Da, da, ljudi, počela je isplata 6.000 dinara, ovaj, yes. I sad, mislim, ono, ima, stvaraju se redovi i to, međutim, evo Isidora mi reče, ja sam totalno se pogubio, sam mislio da treba na račun da mi legne 6.000 od države.
1: Da.
0: Ali ne leže na račun.
1: Ne leže na račun.
0: Ne leže na račun.
1: Nego leže u poštansku štedionicu, valjda. Mislim, ne znam, mi smo juče to diskutovali ovde u firmi na push pauzi. Tako i kao je vam leglo, rekao, ne znam, sad će proverim, baš me interesuje, međutim leglo. I vraćam se kući i prolazim i pored poštanske, bukvalno red. Da. Ja rekao, okej, meni isto leže, očigledno poštansku, tako da, ali koleginica kaže, pa ne znam, meni leže na banku, kao, ne leže na banku očigledno, ne znam kako, da li može se namesti da vam legne na banku, ne znam.
0: Ne, ja sam posle istražio, u suštini, ako imaš banku poštanske štedionice, odmah ti leže 6.000, ako nemaš, otvara se taj neki namenski račun i ti samo odeš tamo sa ličnom kartom i podigneš.
1: Tako je, da.
0: Znači, ne leže i treba prvo ti stigne poruka kao je, aha, dobili ste.
1: Meni nije stigla nikakva poruka, ali sam otišla na trezor, proverila, ukucala broj lične i to sve, proverila i piše mi da je uplata da je uplaćeno i isplaćeno i da treba da odem da pokupim, bukvalno to piše.
0: To je to, znači do 25. septembra, još sutra je ta isplata.
1: Da, još znači, sutra, tako da ako vam nije leglo, leći će valjda.
0: Da. To vlo iz Stromae.

0: Hit Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com. Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Kemo Impex.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
2: U Tehnomediji zgrabi snižene komade.
3: Tehnomedija.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tik tak, tik tak, tik tak.
2: Tik tak, 8 sati 4 minuta.
1: Da. Ljudi neće znati uskoro šta je tik tak, tik tak, nego tik tok, tik tok.
2: Je.
1: Pa posta. Biće kao šta je to beš?
2: Pa jeste, šta tik tak, šta tik-tak. Sat kao ne, ne?
1: Imaju ovi smart satovi.
2: Jeste, bukvalno.
1: Drakula.

0: TDI Radija.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić, koji u Njujorku prisustvuje 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, obratio se na generalnoj debati i govorio između ostalog o nepravdama i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Vučić je imao i niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Ustavni sud i Kancelarija za informacione tehnologije i e-upravu potpisali su protokol o saradnji kojim je predviđena digitalizacija usluga Ustavnog suda. Od novembra građani će moći svakog dana da podnose ustavne žalbe, prate komunikaciju sa Ustavnim sudom, a odluke i druga dokumenta biće dostavljena na portalu e-uprave. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga u bazi Andrews u Sjedinjenim Američkim Državama. Na početku trodnevne posete Xi je poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali. Počinje nova sezona Evrolige, petu godinu zaredom, naša zemlja će imati dva predstavnika, Partizan i Crvenu zvezdu. Crveno-beli će igrati od 20 časova protiv Žalgirisa, a Partizan će na teren sa Olimpijom Milano u petak od 20:45.
0: TDI Radio, vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, krajem dana postepeno na oblačenje sa severa koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, temperatura do 25 stepeni.
2: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama.
3: Komentar je istinit.
4: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
5: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
0: Srećno!
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
6: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
11: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
12: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: sljedeći put kad se budete svađali sa ono dragim ili dragom,
1: dobro se pazite šta izgovarate, pošto mislim naravno da će se za neko fizičko nasilje odgovarati.
0: Da,
1: ali imali smo situaciju jednu.
0: Sad mora da pazimo i šta pričamo. Zašto? Što kod nas je komšija u Hrvatskoj.
1: Da.
0: Se je desilo da su se muž i žena posveđali, to je sad tamo glavna vest od juče.
1: Da.
0: Ona je vređala supruga rečima.
1: Da, tako je.
0: E, ovako.
1: Pa ne vidim problem.
0: A ja ću da ovo...
1: Cenzuriš.
0: Cenzurišem kogod mogu.
1: Ajde ti pričaj, ću pištim. Pip!
0: Ne može.
1: Ajde, ne može. Ne, on
0: plaši se da će dobiti otkaz, da će da zabraniti. Homoseksualac.
1: Dobro.
0: Ono je ovo njemu rekla.
1: Tako je, da.
0: Izmet, smrdljivi.
1: Da, mirišljavi.
0: Bog sa majkom tvojom spavao.
1: Tako je, da.
0: Eto, tako.
1: Lepo si to preveo, da. Ona je zbog toga završila žena 20 dana u zatvoru.
0: 20 dana u zatvoru, presuda je doneta i ako opet to ponovi u godinu dana, ako bude vređala muža na ovakav neki način, bit će i gora i strožija kazna. Tako da, eto, to je kod Hrvata... Tako, nadamo se da neće i kod nas, jer
1: što
0: mi...
1: Što se nadaš?
0: Što mi od milošti ovo kažemo,
1: jeste,
0: samo,
1: jeste,
0: iz ljubavi.
1: Ovo iz ljubavi, ono, ne kažem volim te, nego kažem...
0: O majko tvoju.
1: Izmeto mirišljavi.
0: Tako da, mi iz milošti ovo kažemo, Hrvati u zatvor zbog ovo.
1: Tako je, da.
0: To je jedna vez što se desila kod komšija.
1: Pazite koga volite,
0: tako
1: psujete.
0: Je, i šta, pričate kad se svađate.

0: Central Marketing.
1: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
2: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
3: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
4: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Idemo, vraća se Liga Nacija.
2: Vraća se Liga Nacija, naravno Srbija dočekuje Grčku u prvom kolu.
1: Tako je, večeras možemo na RTS-u da gledamo u 15 do 9. Je li znaš koji je sport uopšte Liga Nacija, čemu pričam?
2: Fudbal! Videla sam sliku Vlahovića i onda sam znala da je fudbal.
1: Svaka čast, čestitamo. Mi smo davno izgubili veru u ono, naš fudbal.
2: Fudbal, ma kakav fudbal.
1: Ali evo, opet se nešto nadamo.
2: Ajde da se nadamo.
1: Ajde opet, da. I Zvezda otvara sezonu Evrolige protiv Žalgirisa večeras. Vidjet ćemo, bit će i to zanimljivo. Da. Evroliga počinje, tako da...
2: Ma ništa. Sve. Ima sve da se prati, više na sportske.net.
1: Ima Evroligi, ima sve, sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Hit Central. Marketing. Koristite popusta specijalne, nove, akcijske cene, montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom. Kada

0: Mo. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
1: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 3 minuta do 9 i tačno je vreme za šta, Isi?
3: Pa tačno je vreme da vas pitamo šta ćete za vikend, jer mi imamo plan za vas zapravo.
2: Tako je, hoćemo da podelimo karte. Ljudi, Adi Šoša ima koncert kod Mosta na Adi. Znači, Adi.
3: Adi Šoša na Adi. Adi na Adi.
2: Adi na Adi. 26. septembra u subotu od 18 časova. Plato je ispod pilona i tamo će biti jako dobar koncert i eto, mi vam delimo karte.
3: Bukvalno, ja znam njegove dve pesme, sa Senidom i još neku, ali to na njemu, to da. Takva, ta atmosfera i to što on peva i što radi, bukvalno ludilo mozga, tako da ko želi da se lepo provede u subotu, nek nam piše na Viber 069-308-9399, pošaljite nam poruku.
2: Delimo dva puta po dve karte, Emocija Kardio, subota, Adi Šoše, Most na Adi, Viber.

0: Hit Central. Marketing.
1: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
2: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
5: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз Истина са терена.
1: E, istina, jel tako, istina?
2: Ma, nego šta, kad je Mozart tu, onda i mi stižemo malo da vas ono isproveravamo, vaše sportsko znanje.
1: Tako.
2: Stiže nam jedan sportski komentator u studio i svakog dana će komentarisati događaje sa utakmica, pa da li je reč o fudbalu, košarci ili nekom trećem sportu. Na vama je samo da posle njega kažete da li je opisana situacija istinita ili nije istinita.
1: Tako, i ako pogodite, osvajate Mozart nagradu, dakle, on će, da, krene ovako, i šut po zemlji i prečka. I vi kažete, pa to nije istina, jer je šutno po zemlji, znači ne može bude prečka. I bravo, osvojili ste Mozart nagradu, ništa lakše. Ajde, podsjetite se malo tih nekih situacija iz sveta sporta, prijavite se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i srećno vam bilo, sad će da vam kaže kako se prijaviti.
2: Ajde lepo, ajde.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na

0: Hollywood. Dobro, četvrtak, 24. septembar i hoćemo malo se razbuđujemo i si nešto sve vreme nje.
1: Hoćemo, evo čajevi se piju, hladno je, drhtimo, mislim da stvarno moramo malo da dođemo k sebi, a kako ćemo dođemo k sebi, tako što ću vam ja postaviti jedno pitanje vezano za neki broj, šta to znači?
0: Ajde.
1: Statistika.
0: Statistika, pitanje glasi kako?
1: Kaže 72% muškaraca koristi ovu frazu u muvanju.
0: 72, znači,
1: znači baš. Mnogo vas je baš.
0: Gde ti je papirić iz kog si ispala bombonice?
1: Mislim da mnogo manje ljudi zapravo koriste tu frazu, fazu, šta god da je, da. Nije to taj dobar riz ili žvaka, tako da nije ti tačan odgovor, pape, moram ti reći. To je već prošlo vreme.
0: 72% muškaraca koriste ovu frazu za muvanje. Pišite na Viber koja je to šta mislite. Viber broj 069-3089-399. E, sad ćemo da imamo kakvi ste u muvanje.
1: Ajde, vidimo.
0: Loš sam u vicevi. Eo Technology.

0: izgubljena u Istanbulu, nađite Brijanu tamo.
1: O, tražite, tražite, možda trči po onoj čarši.
0: Verovatno. Mi tražimo odgovor na pitanje koje glasi kako?
1: Kaže 72% muškaraca koristi ovu frazu u muvanju. Šta to koristite?
0: Ajmo, da vidimo, pisali ste na Viber, da li će neko da pogodi. Možete i dalje da pišete, Viber broj 069-308-9399.
1: Ajde da vidimo. Kaže Dragomir, ja treba da krenem u neku školu. Kako ne bi, posle toliko vremena ponovo da priđem devojci da naučim, kaže, stoga pažljivo ću slušati i hvatati beleške na ove odgovore. Pa ajde, ajde pomognemo Dragomiru, ajde.
0: Jel ti tata Michelangelo, jer stvarno izgledaš ko anđeo, sve rimuje.
1: Kidaš, kidaš, dragi, kidaš.
0: Ja nisam Toni Cetinski, ali blago onom ko te ima.
1: O, ludilo, to je mali procenost, tebi su to, dobre su ti fore, to dobre. Malo ljudi govori.
0: Ček, ponovi.
1: Ne, nisam mislila stvarno dobro da stvarno nekom priđeš. Ali retke, ajde, bolje da se izrazim, retke su ti pore.
0: Retke, da, ko stolica. Yes. Ajde, ajde, još dva, tri primjera. Dakle, 72% muškaraca koristi ovu frazu za muvanje.
1: Ali ima što kaže Andrijana, kaže, ćao, iskreno mislim da je današnja rečenica za muvanje mala šta ima.
0: Mala šta ima, da, kaže, lepa si, znaš ti ko sam ja.
1: Da.
0: Što ti dobra majčica.
1: Što ti dobra majčica, super.
0: Dalje, ajde, u stvari mnogo poruka, moramo da te kažemo tačan odgovor.
1: Kaže Nikola, evo, znaš ti ko sam ja.
0: Dobro.
1: Ajde vidimo tačan odgovor, stvarno niko nije pogodio.
0: Tup.
1: 72% muškaraca koristi frazu u muvanju, nikada se prije ovako nisam osjećao.
0: Da.
1: Jo.
0: Kao što žene kaže, ja ovo samo sa tobom
1: ti
0: radim.
1: Ti si tako poseban.
0: Jeste, ti si jedina moja,
1: jedina devojka s kojim se čujem. Jeste. Važi.
0: Jedine moje tri. Daj vidite da je opušenje.

0: E, dobro. 24. septembar počela isplata šestomića. Objasnili smo vam da ako nemate u poštanskoj štedionici račun, otvorit će vam se račun, ali morate da idete tamo.
1: Tako je, da.
0: A na trezoru proverite da li vam je legla pare. Kad jeste, odete lepo u banku poštanske štedionice i sa ličnom kartom dignete parice.
1: I pritom, ako vidite red, to sve ide brzo, tako da nemojte se uplašiti.
0: Dobro. To bi bilo to za danas. Čujemo se sutra.
1: Sutra u isto vreme. Ajde, mua!
0: Ćao! Dobro jutarnji program
2: TDI. Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 1 minut.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: Dobro jutro ili nekome dan već uveliko do duše. Ima vas koji ste vredni, srećan vam rad. Ako nas sa posla slušate, evo 24. ovo septembarsko, ode mesec. Mada temperature korektne za ovo doba godine. Trenutno Novi Sad izmereno 16, u Beogradu 14, u Nišu evo 12 stepeni, a maksimalna nekad do 25. Ono prava jesen kako treba. Ko je bio tu do pre par minuta i sipa prekuše, doviđenja do sutra rano. A sutra je petak, pa eto, kućeš lepše. Obrad vam pravi društvo ovog prepodneva u ritmu dana. Osmeh neki da nabacimo, da pozavršavamo danas šta imamo, što se posla tiče, pa da smo lagani. Pojačite zvuk u nastavku Sophie Ellis-Bextor i Murder on the Dance Floor.

0: Central. Marketing. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs. Restoran Šeri.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
6: i zakažite svoju test vožnju.
7: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Sportski četvrtak danas. Ajde, krenut ću od fudbala za vas koji pratite. Vraća se Liga nacija. Naši fudbaleri dočekat će Grke. Ovo je prvo kolo A divizije. E sad, Paunović, selektor, na ovom meču ne može da računa na nekolicinu igrača. Aleksandar Mitrović, inače sa 15 postignutih golova, drugi najbolji strelac u istoriji ove lige. Takođe, zbog povrede su odsutni napadač Dušan Vlahović, pa tu je i Nikola Milenković, ali i golman Predrag Rajković. E sad, pored njih što neće igrati, uprkos ovim izostancima, veliko ohrabrenje za naš tim je svakako povratak Dušana Tadića. Dakle, bit će uzbudljivo, naravno ispratit ćemo meč, igra se večeras od 15 do 9.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati i 2 minuta.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Pored toga što je sutra petak, pa zna se, ono, petak veče, to je zabava za sebe, zagarantovana svakako. Sutra je još jedna specijalna noć, tako ću da kažem. Naučni spektakl svake godine okuplja hiljade posetilaca, i to svih generacija, a u pitanju je Evropska noć istraživača i ponovo stiže u glavni grad. Poslednji petak u septembru, kao i obično, Beograd, evo, postaje mesto svakako radoznalosti, kreativnosti, ali ono što je zanimljivo jesu ta savremena naučna dostignuća. Program je besplatan i na nekoliko lokacija u gradu. Sve je po sloganom Jedno srce za nauku. Naravno, prvenstveno namenjeno najmlađima, školarcima, ali i svima koji žele, eto, da vide kako to nauka oblikuje našu svakodnevicu. Tih nekoliko lokacija, između ostalog, bit će i Biblioteka grada Beograda, bit će Beogradski planetarijum, bit će Ada Ciganlija i mnogi drugi. Dakle, svi sadržaji u okviru Evropske noći istraživača su besplatni za sve vas koji sutra večer budete radoznali, a održat će se, dakle, 25. septembra.

0: Central Marketing.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Mozart i Tedej Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Jeste, kad je Mozart tu, e onda smo i mi tu, ali malo da isproveravamo vaše sportsko znanje. Imamo našeg sportskog komentatora u studiju i on će svakog dana komentarisati određene spektakularne događaje sa utakmica. Pa sad, da li pričamo o fudbalu, košarci i nekom trećem sportu, na vama je samo da posle njega kažete da li je ta opisana situacija koju je on rekao istinita ili nije. Ako pogodite, naravno, osvajate sjajnu Mozartovu nagradu. Dakle, malo se podsjetite onih najupečatljivijih situacija iz sveta sporta generalno i našeg i inostranog, prijavite nam se za kviz, kod nas je to biti ili ne biti, a kviz se zove Istina sa terena. Srećno!
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Central. Marketing. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželiti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je podne.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: S obzirom da je ovo vreme idealno, ono nije pretoplo, a nije ni prehladno, idealno je za rekreaciju. Dosta smo ležali, dosta smo se odmarali, sad je vreme da pešačimo. I sad, okej, neće biti ništa specijalno, nećemo ono da visinske radove po planinama i ostalo trčimo maratone, ne, nego bukvalno šetnja. Planinarski savez Srbije organizuje ovu sportsko-rekreativnu manifestaciju Dan pešačenja i... Eto, kaže, da se pokrenemo i da hodamo, pešači će se po označenim stazama u različitim gradovima, pošto se obeležavaju u celoj zemlji i u parkovima i naravno brdima, planinama, a na jugu, evo, konkretne najavljene akcije su i u Nišu, i u Leskovcu, i u Prokuplju, i u drugim mestima. Nebitno je sad da li se pešači 100 metara ili 20 kilometara, pešači se po omiljenom šetalištu, po parku, po izletištu, bilo gde u našoj prelepoj zemlji. Evo, konkretno opet za Niš, to će biti subota 26. septembar, organizovano pešačenje na tri staze, sve od, kažu, Čegra do sela Rautovo kraj Niške banje. Dakle, ipak je to neka dobra ruta za vas koji hoćete da budete malo tako u tom rekreativnom fazonu, konkretno Niš, subota i nedelja 26. i 27. septembar.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobar dan svima, nego znaš ti Nemanja kako je nekad bilo kad se bira mlada za kuću, ovaj, sposobna i dobro, bilo je važno da bude, ako je kako moguće, sposobna za sve.
2: Aha.
1: I da radi sve i svašta.
2: Aha.
1: I onda je to idealna snajka. Sad, ja mislim da to možemo isto reći za Taylor Swift.
2: A čekaj, sad pre Taylor, pa logično da te pitavi si ti bila ta.
1: Ne.
2: Idealna.
1: Ja sam učila usput.
2: Dobro.
1: Ja sam ti iz one kuće, kad budeš morala, naučit ćeš.
2: Ko priznaje, pola mu se dodaje.
1: Da, ali, ovaj, ali ne znam sad je li to važi za Taylor Swift. Dotekli smo se nje zato što je aktuelno sad ovih dana ponovo.
2: E, ali nije da ne važi. Znaš šta, ona se udala tu u komšiluk. Ne znam.
1: Stvarno?
2: Da si znala to.
1: Ne.
2: Pa da, njen muž je poreklom iz Hrvatske.
1: Jel?
2: Pa da.
1: A.
2: Tako da možda mora da bude ta snajka koja zna svašta i sve radi i upravo jeste. Inače, MTV ima dodelu novih nagrada, najnovijih, i tiču se konkretno čak i režije, što se tiče spotova i svega, odnosno pevači nisu više samo pevači, oni su sad i iza kamere. I što ne bi Taylor Swift, pošto je očigledno u svakoj čorbi mi rođija, pa i u ovoj, dobila je i tu nagradu.
1: Dobro.
2: Dakle, za svoj učinak i doprinos kinematografiji što se tiče muzike, spotova, režije, planiranja.
1: Ali meni nije jasna jedna druga stvar. Kad je ona uspela da se bavi režijom? Ona izbacuje albume svako malo, znači puno je u studiju. Ona piše, ona igra. Kad ona stigne da opere čaše, čoveč?
2: Ona ima 14 Grammy nagrada. Bila je nominovana 7 puta za VMA nagradu za najbolju režiju, 4 puta je dobila i to priznanje.
1: Mm-hmm, dobro, mi kad budemo raspisivali konkurs da tražimo tebi ženu, ja možemo da uvrstimo.
2: Da bude nalik Taylor Swift.
1: Ako
2: može da bude plava, može da bude visoka.
1: To je to. Devojka za sve.
2: Devojka za udar.
0: TDI Central. Marketing.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com. Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central Marketing.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, s obzirom na to koje je godišnje doba i kako je vreme, sad kreću one vremenske prognoze i stanje na putevima, ali je oprez zbog mokrih kolovoza i magle, naročito ujutro i uveče i u ovim planinskim predelima. Što se uslova za vožnju tiče, nisu uopšte loši, s obzirom da, ajde, ti pljuskovi su malo popustili, može ih biti u zapadnim delovima zemlje, tako su rekli, pa će biti vlažni kolovoz, eto tu da povedete računa ako ste na zapad idete. Intenzitet saobraćaja, s obzirom da je četvrtak popodne, malo jači i bit će ovako uobičajen za ovaj deo nedelje, kaže Automoto Savez. Što se granice tiče, prazne, manje više, bukvalno nema nigde nikoga, nitko dolazi, nit mi nekud idemo, a vala smo i dosta i bili, prošla ova letnja sezona, teretnjaci su ti koji čekaju. Što se Beograda tiče, trenutno gužva je na Gazeli poprilična, na Komandi nije toliko, izgleda ovaj špic prošao, pa će evo za par sati ovaj drugi. Ali dobro, samo bez stresa, koliko je gotovo moguće, bez nervoze i normalno uvek ono oprez u zonama škola, da tu smanjimo brzinu, to je pod obavezno. Srećan put vama gde god da idete ovog četvrtka od ekipe TDI Radija.

0: Ella Henderson, Regardi, No Sleep na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: E pa da nam ne prođe i ovaj četvrtak kada ne bude neka premijera. Swedish House Mafia, Luke Lee, prvi put saradnja, a svi Šveđani. Swedish House Mafia, inače trio sklopljen 2008. I praktično oni su među onim izvođačima koji su prvi pomogli da house iz one klubske scene pređe na velike svetske bine. Luke Lee, s druge strane, malo drugačiji tempo, pop, indie, elektronika. Slušamo sjajnu kolaboraciju Happiness Is So Sad. Eto, neko kontrasta premijerno na Teddy Radio.

0: 23. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
1: TDI Central. Marketing.
5: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Kada me...

0: smo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
2: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Njima top, vama vrh. Njima prejako, vama ekstra. Njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

tu. Uživali smo uz tablo i tu die for. 10 ljudi, stigao nam je četvrtak, što se kaže univerzalan dan, četvrti od pozadi i spreda, ali iako ovako nije sad nešto specijalno nekima, mi ćemo vola da ga učinimo najjačim, naravno uz TDI kafe, bađa sa vama sve do 6. Pa pošto ovdje uživamo dok slušamo samo hitove, evo što se kaže, ja častim prvu turu. Stiže nam If We Ever Broke Up.

Макай го кида са хитоима. Save my love, ajmo narode, dok čuvamo ljubav, pratimo i kako će da bude stanje što se temperature tiče. Kažu danas neka mešavina sunca, oblaka na severu i zapadu, a kažu i tokom noći, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima nas dočekuje dan, a najviša temperatura do 25 stepeni, što nije loše, ali da bi bilo bolje. U nastavku stiže nam jedan hit koji smo relativno skoro ubacili ovde na TD listu, a to je Alex Warren, Emerald Eyes. Uživamo u nastavku.

Kako Mon Amour dobro zvuči, da se ne lažemo. A šta takođe dobro zvuči, pa činjenica je da se ljudi mogu podeliti na dva tipa. Oni koji vole izlaske i onima kojima je najbolji provod ostanu kod kuće i gledaju slagalicu. E pa taman, malo lepih vesti za njih, a i za nas ostale. Stiže nam, narode, mala slagalica. Znači, učesnici su deca, voditelji su deca. Pa što se kaže, treba ih učiti od malih nogu. Pa u ime i dece i svega i ludila u nastavku Jonas Blue.

Definitivno poznatijih i omiljenijih hitova iz 2016. Closer. A mali prijateljski podsjetnik, pošto je večeras četvrtak, mala subota, valja se izaći, pa za sve one kojima je, ne znam, dečko, devojka, se ne budu javljali, večeras od 15 do 9 fudbaleri Srbije igraju protiv Grčke u prvom kolu A divizije Lige Nacija. Mi naravno navijamo za naše, ali za one koji i nisu neki baš fudbal

0: Beat Central. Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

O, kako nam je drago kad čujem ovaj hit iz 2016. Desire. Ali da je mi ipak da se vratimo u 2026. S obzirom da je ovaj hit tek narode, ja ne znam, Grčka, Srbija, Nemačka, nema gde se nije ludovalo uz njega, stvarno broj jedan letnji.

0: Central. Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
7: Pozovite 011-4111-115 ili oriontelekom.rs.

Znači da je već krenulo vreme špica, evo mi narode pratimo i kako je stanje u glavnom gradu i boga mi ima i šta da se vidi. Evo gazela iz pravca Novog Beograda prema centru, dosta punački, Brankov most, pa iskreno laganija priča, ima i na slavi, boga mi malo da se kruži, autokomanda, puna kapa što se kaže, ali svakako ako smo na ovim deonicama da brže i lakše prođe vreme, daj da slušamo samo hitove, konkretno daj.

iskreno kada se sluša TD radio, žurka je gde god da se nalazimo. Ovo je bio Kafe Con Ron u remiksu, a s obzirom da je TDI Kafe i dalje u toku, evo narodne malo listamo portalima i naletimo kako će sajam sporta da se održi naravno na Adi Ciganli, tradicionalno već kreće sutra, traje 3 dana, a eto taman ako u okolini imamo neke klince nama drage, da li ćerka, sin, tetkino, dete, a nije sigurno koji sportić želi, čime želi da se bavi, odvedemo lepo da vide deca šta tu ima, možemo i mi malo. Tu se sastaju rekreativci, šampioni i pravi se žurka sa pravim sportskim duhom, a ovdje pravimo žurku dok slušamo Talk to You.

0: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa ex 0,01%. Posjetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozemljivanje novca košta. Toyota.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

možemo da ne uživamo kada krenu Manu Chao i Karol G da pevaju. Ali narode, ajmo sad malo pauze od ovih novih izvođača, da kažemo, i da zastanemo na trenutak i vratimo vreme malo unazad, u 2010. kada i dalje smo mi devojke

oblačile, obuvale platforme od po 30 metara, nosile tunike i helanke i to je bio najjači outfit. Momci zalizani na maks, ode se do kluba i tamo krene Kid Cudi i David Guetta da sviraju. A jao, stiže skupa stvar, udarac šamar nostalgije, što mi volimo da kažemo, uz naravno Memories.

0: Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
3: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30 Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
4: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat isti.
2: TDI Central. Marketing.
3: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
4: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Radnička ne čekaju mnogo dok već kamioni na izlazu kod Šida čekaju oko 2,5 sata, Kelebija 2, a na Horgošu oko sat i po vremena svakako. Da li čekali, sedeli, kretali se, u nastavku ćemo svakako malo da mrdamo i da džuskamo i pevamo jer nam stiže Haven i Caitlin Aragon, I Run.

0: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

If Only You na TD radiju. A da se ne lažemo, narode, kada pomislimo na romantiku, nekako prvo na pamet padaju čokoladice, cveće, možda nekome poezija, pa ako je za vas ovo treće tačno rešenje, evo kažu da od 25. do 27. septembra u biblioteci grada Beograda se održava 20. festival Evropske poezije u BGU, tako da ulaz je besplatan. Kažu da će nastupati umetnici iz raznih delova zemlje, znači Španija, Poljska, Malta, bukvalno nema šta nema, a i kako da neka

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika. Već znate za Victory Gardens, sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Kada me

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
3: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
4: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
5: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Patty Elderbrook na TDI radiju definitivno znaju da naprave dobru žurkicu, a bit će nama žurka sutra jer narode najavljuju da će biti malo više kiše, pogotovo na severu, a kasnije ima da bude i u ostalim krajevima, tako da sutra Kabanica najbolji prijatelj, a trenutno bit će da je om.

0: Hit Central. Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Ne znam za vas narode, ali mi smo ovdje Boga mi džipali u studiju uz Kugela i Sota. Jamaican bam bam. Op, op, op, op, op, op, op, op. Pa Sophie Alice Baxter. A ne, žena ne može da ne napravi hit i to je prosto prefascinantno kod nje. Ali eto, taman kad smo plesali, sad ćemo tako i da nastavimo. I još ona poručuje jednu pravu stvar, pogotovo kada plešemo u klubu i onda razmišljamo da se javimo bivšem, ne, ne. Crying at the discotheque.

0: Beat Central Marketing.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: You know, I want your money.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Ovo je TDI radio.
1: Samo hitovi.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketingcacaket@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.